0: Tipindouk.
1: Tipindouk. Tipindouk. Tipindouk. Tipindouk. Tipindouk. Tipindouk. Tipindouk.
0: Tipindouk.
1: Tipindouk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Тип-и-дук.